chịu cái xin thì mấy cái plan plan vẫn ní à dìm rung ní à trọng hai xin điều thì nè non cứ mấy mía rồi nè non.